wing ci habituel duju kamo kero iri jemi duju mo ber katime ci birman alors alors ping gin melodie wajo pogné lo ngema ñen way balu tin paju ke yom ciñ ma pegir mane yi the prime time so chake chawa pa wi rio wa chawa de miko dieko pierre bor wi abuwen ton ne beach speak fm duan ma pegir.